bukser og rocken og dunk. Og med lokker og løstige hatter, og med lengden på skjegg eller skjegg.